ikke Hvorfor jeg ikke har til å gå Den inn Den siste den er i dag Fannak og kofsa har seg i lo Fannak og næste i pulliman Kulak og polas røske jeg bæske Bort og munn og vann må la løkka seg til ovan Donnie,